0: こですよなピベスピジャーリオとネ
1: テホンジョリオナケネナモヤネタナバンコデヨナピベスピジャーリオとネテホンジョリ
0: メディルイエナヴァンガーデトス
1: カボトワメイエルイエナヴァンガーデトスカボトワ
0: ロダデノアビエダジャビジアウエアドウエデゴンジョリネビグエゾ
1: デエオダデノアビエダジャビジアウエオドウエダゴンジョロネビグエゾデエ
0: ペランダガメビテナメザンマハロネクレノ
1: メハネガメビテノメザンマハロネクレノ
0: アトネトジョンチンデムハロナマスペレデラペノズワンズウダデマ
1: デマジョンジェダガトネトジョンチンデムハロナダンスペレデラレノワンズウダデデマデマジョンジェ
0: ポリグダビエッガニノメナレン
1: メデプロリポリグダビエッガニノメナレン
0: メデプロリオナグエヘスワリディグイゼトビエッガニンセトズウダドンブレマンビッ
1: パレスロギビオナグエヘスワリディグイゼダビエッガニンセトズウダドンブレマンビ
0: パレスログビレデワディモンタンコジェレビデモン
1: デワザゲワデワディモンタンコジェレビデモン
0: デワザゲワダラレッケナボドムチェレンドミニョネトヤダギミヤ